0: thank you very much eta go aitha kawa jeni featuring kamere kene rwimbo rugamo ro makeria watukinyeria thai thano yatigere deke komina ithatha to ni wabugo mo gidina thai to re ndirokati oronawe wina thayo riu gukuhega karugano kariri kamundu gwituma ni kihara to rugithage kiru ni kiega ni kirajite kiri gukoro githaka crypt eno ri na he mundu adumira nginya thauti yake ri tathikiriria ndeto ya mundu gwituma ni kihara na murata we mundu gwituma ni kihara akoragwo kure gwa tiktok ekaga content arauga atiriri
1: we mushaine ko jaga yana gutora kuraihu
2: urauga ati akihara ndana uma ha ngathi guthara njaga kiricho
1: Kelisho.
2: Na mbere ni akoretwo ari arite mbeca ciakwa tondu aikaranga wiki ngiri matano ndakaririe muno
1: ni amuramurite
2: oretwo akirikania u nigetha ngakirenge kekire
1: njaga ii hathara
2: ii hathara
1: njaga ii hathara
2: ii hathara nene muno
1: njaga ii hathara
2: no ti undu
1: ii undu
2: we ni kuri wathii kunene
1: guthara njaga nithiite rumuruti
2: rumuruti
1: ikinyite rumuruti
2: kuma akinye rumuruti kuguti akineneha muno
1: maundu maria ndonire rumuruti
2: niguo no ni wagiteithikire
1: ku muhiki andutithirie wana muno
2: ndwateithikire
1: ku na kanjira ndimukuire thamaki
2: riu kindu kire nanie ndaugire
1: ngagunaindi
2: ngauma haha thii kunene
1: gagora thamaki cikoherio ha side mirene ya ngari ha mbere
2: niguo cigikinya kuria cikoce itamai
1: kama ndathiite ndibagite tondu ndathii kurara
2: kurara uroke muthenya uyu
1: ona mundu egwitia thamaki ni kumaanisha ni arakurugira
2: niarakurugira
1: ngikinya kindu thaigire na nuthu
2: cio tuku
1: kuhura thimu ni horu
2: mai na kiri kono ngikana
0: riugu man kiara ni ugurite nginya thamaki mani ugurite thamaki he mundu andumira voice note yake na kenjira atiriri
3: wa mbogo wi mwega
0: niä ndä na å ru
3: ndä baba nä gä tahota kwandäka auga rekondi waria cia wendo
0: kå
3: rä a wana twara må ndå ndaririkana ndaumä te gwitå nä gatåmbä kå rä a kenya na wand
0: ngä
3: ringä rä a må rä mo wa karega
0: ngä ringä
3: rä a må rä mo å cio å ngä wa gå ndå gwä tagwo marumi
0: ngai
3: niä ndathiite gå kä ona kahiki ka twarä ndå gå nako
0: tondå
3: ti akä na thimå hä ndä ä yo rä
0: ndehithä
3: te handå kä huti-inä hau hao nja njä tereire gakiumä nä getha ndä kahenerie
0: tå
3: kä aria igä rä niä ndehithä te hau ngä igua mbu ya mbä rä ria å kuguo we nyä ngä te mahenya njå rä te ngiuga ndanyitå kio kwene nä ndaugä rwo mbu niä ngä å ra nao andå makabuata matengerete makiugaga mbu ngiri kumä ra handå eria nau hao rä gotarä kei
0: hatagkå
3: hana tarä kei rä u ngiri kumä ra hau keinä nä getha nyite the maini hote gå kä å rarä
0: ngä
3: kora andå angä maumä te na gå kå naora mwena ä nä wengä ä rä
0: mokä
3: te nao matengerete harä a rä niä ngä ikara thä hau gatagatä ngä eterere
0: maumä rä ra
3: ituä ra matuä ro marä a ngwä tuä rwo kumbe nä kä bakä wanä rwo nä ahotana rä u ndå maumä rä te na drama maho å kå ngå ä ra niä ndoraga tondå ndaigua mbu ndanyeri ndonwo
0: kumbe
3: andå mokä te hau nä o macamanä tie hau jansoninä o nä getha makå ngå ä re kå hotani wa kä bakä nä å ndå magä kå ngå ä ra ngoro yahå ra kå hå ra nä å ndakenereire nä ndaå ndå kiro kahora ia muonire na indo kä u rä a ndä racoka nä nyingä
0: niä
3: kaå ndå kau reke ngå ä re wagå tä cio ndaririkana hä ndä ä yo ndauga anyway wenda onagia må ndå maå ndå na iå ndå
0: thengio
3: ndä mä tambo inä ndä na ngatarondi
0: no
3: ngå thikä rä irie
0: iyo nä drama thengio må ndå makä ria we ä yo nä drama by the way anake twaragia å ro wa marä yani raibu ä no må ndå angä gakå ra rä mwe tathiä å karora mamu wanyu ä kana na baba wanyu ä rä ngä mä aka 7 8 nona maå ndå macio wagereire wä mwanake kana wä må irä tu ta makanomo agereire onake e må irä tu kana e mwanake Yani before mtu waze Limu wanyona by the way li Kukuraku mwetu kuragari Iwatu watu wikoka kura mutumia Watu wika mutumia mokoro kana mudhuli mokoro li Kuligana mokorele yore wakura Na tumaudutuli yore kakana tuli yore alia Limu wanguishi ya gani maudu maria mudu wakihetu kagira Emunini kana maria ekile Todo hii Zingine Zingine ige maudu mageti mahorelu Tumatu yigwedu medeliye mwajoka kuna gira chanzi ya kikore ya besa ini How are you doing?
4: Ruiboruega Ruiboruigi 92.2 Bukena FM Ruibotop
0: Aya, alright Korea gwa star 496 hash Likana kuhu ni kuwa rasha Gora boxi mwetu katika boxi Dhano Korea gwa star 496 hash Likana wega system Hithi yetena abere kumore Hithi yetu abere ili ya mwudu wagai Nino diru waga maga system Hithi yaga kiri wadaga Every second, every minute System Hithi yaga kiri wadaga Kana kine anaga ido Kwa tukira star 496 hash Ladies and gentlemen Kwa tukira star 496 hash System weno Hithi yaga kiri wadaga Kwa tukira star 496 hash Nino nyade otengere Dagi keno kwena ido Kure kwa star 496 hash Nino niku kena muno makiria Nyone teoge tenga tengera Mudo waga itodo kuko niku kule ido Kuko kwa star 496 hash Aikoro wado marona besha githe bagike Ona niku edo tuike umwewale marona bia Kwa inu wama dhenyo omuthe Kwa tukira star 496 hash Kwa tukira star 496 hash